0: det de giver. Ja, dem der også lige meget snakke om sige for mig tvivl. Jeg går til nu sige for mig tvivl og var. Fart til bygge, jeg var til.
1: From Lagos, this is
2: Jordan. 105.5 FM.